کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کو ایسی آنکھوں والا کوئی مل جاتا ہے۔ بہرحال آنکھیں شیرشک کارکرم کا یہ پہلا گیت ابھی آپ نے سنا، لتا منگیشکر اور سریش واڈیکر کی آوازوں میں۔ اسے ہم نے لیا تھا آپ کے لیے فلم دھنوان سے۔